ye bia fa ye mo yankopon ora na ya usa awo usa abrabo ni wa ye din de na awura ni sai oni madwe kra odwe fa o ela de wa ye nsira enya men ka hono tele men chira o enya men mu ye kwan to bia kwan na na wote ye besiri onya men ya wa kuma so ade nyina ma o sempo obo so ma sumo fide o beria onya men ja ne tumi na ho de tumi anya ne yesu ufu no ya de seno awon yesu ni nemo sempo dokta ka cha sa enye ya na wusa le tumi so na man tampiamo. Oh, yeah, yeah, yeah, something remember.